šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

से कर सके।

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vabljeni k poslušanju oddaje Šaleška danes. V njej pa o včerajšnjem sprejemu za starejše in invalide, ki ga je ob mednarodnem dnevu starejših pripravil velenjski župan Peter Drmol. Izvedeli pa boste tudi, kako je letos obrodila potomka najstarejše vinske trte na svetu, ki jo imajo zasajeno v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sklopu praznovanja občinskega praznika in mednarodnega dneva starejših je župan mestne občine Velenje Peter Drmol včeraj v Domu kulture Velenje pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Ob tej priložnosti so udeleženci prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim na voljo v mestu. Kot je v nagovoru poudaril župan, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse.
2: Ja, predvsem je pomembno, da jih seveda tako kot vsak dan tudi v občinskem prazniku še posebej nagovorimo. So le zelo pomembna ciljna skupina v naši skupnosti, ki jih seveda toliko ne zanima več prihodnost, zanima jih predvsem sedanjost, kako vsakodnevno preživljati svoj čas. Je predvsem pomembno, da tudi ta ciljna skupina občuti, da je del našega mesta, da tudi za njih soustvarjamo sedanjost in da so tudi oni aktivni udeleženci pri razvoju našega mesta. Zato je prav tudi, da se jim iskreno zahvalim tako za vse opravljeno delo za nazaj, kot seveda tudi za tisto, kar bomo počeli skupaj v prihodnosti. In mislim, da je to ena zelo pomembna gesta, ki se vsako leto zelo razveselim, ker veliko modrih misli, bom rekel, tudi na takšnem sprejemu, potem prejmem kot župan in lahko tudi s pridom izkoristim seveda pri vsakdanjem delu.
1: V mestni občini Velenje si prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Za aktivno in vključujoče življenje starejših v občini skrbijo številna društva in organizacije. Invalide povezuje medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline. Predsednik Drago Kolar je poudaril, da so za delovanje društva v občini zelo dobre razmere, želijo pa v svoje vrste privabiti več mlajših invalidov.
3: Veliko aktivnosti je, mi si samo želimo, da bi prišli, da bi vprašali, da bi jim lahko svetovali, tudi po pravni plati, da bi privabili v naše društvo, recimo medobčinsko društvo invalidov, mlajše invalide, to pa pogrešamo. Teh pa ni problem 10 evrov, če je kdo v takšni stiski, tudi to mi pokrijemo iz, bom rekel, iz enega izmed programov, ampak samo, da bi jih našli, da bi prišli, da bi začutili, da pa je v stiski, ki jo marsikdo ima, le nekdo, ki mu lahko pomaga, pa stoji ob strani.
1: Mestna občina Velenje že vrsto let želi ustvarjati okolje, v katerem je mogoče kakovostno in aktivno živeti v vseh življenjskih obdobjih. Velenje nosi naziv Občina po meri invalidov od leta 2004, v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin pa je vključeno od leta 2009. Da si ta naziv vsekakor zasluži, je prepričana tudi Violeta Potočnik-Krajnc, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje. Dom je za svoje delovanje v dobro starejših ob letošnjem občinskem prazniku prejel tudi grb mestne občine Velenje, kar so stanovalci in zaposleni sprejeli z velikim ponosom.
4: Jaz bom rekla, da ta naslov je več kot upravičen. Recimo mi si lahko nadejamo ene stvari, ki je v drugih domovih recimo ne poznajo. Naša občina, mestna občina Velenje je zelo aktivno pristopila tudi k temu, da imamo danes lep, nov, sodoben dom, pa ne samo, da nas je podpirala in pomagala, ampak je zato namenila tudi skoraj 500 000 evrov in to ni zanemarljivo.
1: Letošnji županov sprejem starejših in invalidov je bil namenjen predvsem druženju in pogovoru, pa tudi spodbujanju pozitivnega pogleda na svet, zato ga je popestrila hudomušna predstava Vaška trgovina v izvedbi članov kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa boste izvedeli, kako je letos obrodila potomka najstarejše vinske trte na svetu, ki jo imajo zasajeno v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani društva vinogradnikov Šmartno ob Paki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšnjo knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modro kavčino. V sredo so izvedli 10. trgatev potomke, ki je letos bogato obrodila. Takšne letine pa še ne, je med drugim dejal šmarški župan Janko Kopušar.
2: Ja, res je, letos je trta potomka, najstarejše trte na svetu v Šmartnem ob Paki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
3: Kar nekaj stekleničk tega protokolarnega vina ste doslej že razdelili tistim, ki si ga seveda zaslužijo, pravite.
2: Vedno se potrudimo, da pride vino v prave roke in lahko rečem, da v teh letih, odkar smo začeli s tem polnjenjem, je sigurno to vino prišlo v prave roke. Prej bi rekel, da smo mogoče koga, ki bi si ga res pošteno in zaslužil in bi mu ga z vsem veseljem predali, da smo koga nažalost grešili.
3: In prihodnje, kako to ostaja?
2: Verjamem, da bo ta tradicija šla naprej, 10. trgatev letos in verjamem, da 11. bo še lepša, bo še bogatejša in tudi vino kvalitetnejše.
3: Dogodek pa postaja vse bolj tradicionalen in vse več privržencev ima.
2: Ta dogodek je eden najljubših dogodkov skozi vse leto. Tudi vemo sicer, da je trgatev prijeten dogodek in enako je to tudi na občini, tako da sem zelo vesel, da je ta tradicija se nekako začela in upam, da se bo tudi nadaljevala.
1: Nad letino občinske trte je bila navdušena tudi njena skrbnica, predsednica društva vinogradnikov Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik. Lanska letina je bila namreč zelo slaba, letošnja je bila rekordna. Mojca Praprotnik.
4: Ja, pravijo, da si tudi potomka vzame vsako drugo leto malce počitka. Očitno si jo je v lanskem letu vzela. Poleg tega so mogoče bile tudi razmere v spomladi malce bolj zahtevne. Medtem ko letošnji letnik nam je res prinesel nekaj ekstremnega. Tudi v ostalih vinogradih, pri ostalih sortah, tako tudi potomka. In lahko rečem, da je ta trgatev res med vrhunskimi in nasplošno rekordnimi. 23 kg, 90 ekslov, skratka količina prinesenega grozdja danes je enormna. Tako da se že kar sprašujem, kje bom najdla dovolj veliko cisterno. Vsekakor pričakuje se tudi rekord. Tudi v letošnjem letu sem opazila kar nekaj novih članov, da so prinesli grozdje. Tako da ja, se bom rekla, to nekako med našimi domačini kar širi.
1: Po podatkih društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kg. Rekordno je bilo tudi število darovalcev, kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. Zbrali so blizu 350 kg grozdja, iz njega pa bodo stisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina. Trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu je v Šmartnem ob Paki spremljala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnjem sprejemu za starejše in invalide, ki ga je ob mednarodnem dnevu starejših v Velenjskem domu kulture pripravil velenjski župan Peter Drmol. Kot je poudaril v nagovoru, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse. Povedali pa smo tudi, da so v sredo v Šmartnem opaki izvedli trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, Modre Kavčine, ki so jo pred tamkajšnjo občinsko upravo zasadili pred 15 leti. Potem, ko lani letina ni bila najboljša, je letos trta bogato obrodila in bo skupaj z darovanim grozdjem članov tamkajšnjega društva vinogradnikov zagotovila lepo količino občinskega protokolarnega vina. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Nakamoto.

0: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Sobota nudi pestro kulturno dogajanje. V preddverju knjižnice Velenje se bo med 10 in 12 uro predstavilo Andragoško v društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje. Obiskovalci boste lahko spoznali pestro ponudbo dejavnosti in krožkov ter se vpisali v novo študijsko leto. V dvorani krajevne skupnosti Paka bo ob 16. uri zazvenila ljudska pesem. Društvo upokojencev Paka pri Velenju že šestič pripravlja prireditev Petje na vasi, na kateri se bo tokrat predstavilo 10 skupin. Najmlajši in njihove družine ste ob 17. uri vabljeni v veliko dvorano Kina Velenje. Na sporedu bo Pozabljeni otok, sinhronizirana, animirana družinska postolovščina. Za večer smeha pa bo ob 19. uri v veliki dvorani Doma kulture Velenje poskrbel Špas teater s komedijo Budale. Predstava se s humorjem loteva človeške neumnosti, ki ponuja očitno neizčrpen vir navdiha. Naj bo sobota tudi čas za kakšno dobro zgodbo, zapeto, odigrano ali doživeto v prijetni družbi.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Z vami Radio Velenje.
6: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas? Intervju Matija Klančar, teže kot na vroča poletja, se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop, po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in lep pozdrav vsem voznicam in voznikom v naši regiji, kjer promet trenutno poteka brez posebnosti, srečno in varno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota na Radiu Velenje. Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: Minuta čez osmo na tole frišno sobotno jutro. Če se danes odpravljate kam na prosto, svetujem, da še malce počakate, da se temperature dvignejo še za kakšno stopinjo ali dve, ali pa vzamete zraven še kakšen dodaten kos oblačila. Temperature so namreč kar primerne prvi oktobrski soboti. Za dobro jutro pa prisluhnemo Kaliforniji in njihovi stari barki. Sobota, 3. oktober, dobro jutro.

0: radi envelenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na kamot.
1: Elton John je bil tole I don't wanna go on with you like that, 9 minut čez 8, glede na to, da je prvi vikend v oktobru, bomo v kratkem kot zanimivost preverili, po kom ali čem je oktober dobil svoje ime. Potem preverimo, če nas bo danes kaj zeblo, preverimo pa tudi, katerih dogodkov se lahko danes udeležimo in kateri pomembni dogodki so se skozi zgodovino zgodili prav na današnji dan. Vmes pa, kot vemo, sama dobra muzika, zdaj le prisluhnemo Foxy Teens, brez ljubezni mi živeti ni.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje.

20 minut čez 8 in glede na to, da smo zakorakali v oktober, smo preverili, po čem je ta mesec dobil ime. Oktober je dobil ime po latinski besedi octo, kar pomeni 8. Čeprav je oktober 10. mesec v letu danes, je bil v starorimskem koledarju 8. mesec. Rimsko leto se je namreč začelo z marcem, zato so vsi meseci od julija do decembra sledili po številkah, naprimer september 7., oktober 8., november 9. in december 10. Ko sta bila pozneje na začetek koledarja dodana še januar in februar, se je oktober premaknil na 10. mesto, a je obdržal svoje prvotno ime. V slovenski tradiciji pa ima oktober tudi drugo ime, in sicer vinotok. Ime izhaja iz opravil v tem mesecu, saj takrat mošt vre in se prebuja v vino. Torej, vino teče oziroma se pretaka.

0: Topu čaj i nežno šelesteni listov. Začuti jesen. Z radijem Velenje.
1: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 7 stopinj imamo, Mozirje prav tako, Celje, Žalec in Slovengradec pa 6 stopinj. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri se bo podobno vreme nadaljevalo, najnižje jutrene temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj. V ponedeljek lahko pričakujemo kakšen oblak več, čez dan lahko pričakujemo tudi kakšno kaplo dežja. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno jasnilo.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Če na vaši poti opazite karkoli, kamor tja ne sodi, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pa preverimo, kaj vse se danes dogaja v Velenju in okolici, katerih dogodkov vse se lahko udeležimo. Danes ob 10:00 bo v predverju Velenjske knjižnice potekala predstavitev Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje. Ob 16:00 bo v prostorih krajevne skupnosti Paka potekal etnološki projekt Petje na vasi. Ob 19:00 bo v veliki dvorani Doma kulture Velenje uprizorjena predstava Budale. Kaj pa kino? V kinu Velenje bo ob 17:00 na sporedu sinhronizirana animirana družinska pustolovščina Pozabljeni otok, ob 18:00 mladinska pustolovščina Za poletje skupaj, ob 20:00 kriminalistični akcijski triler Za vsako ceno, ob 21:00 pa akcijski triler Kurir tekma s časom. Vljudno vabljeni.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan leta 1700 se v Mengšu rodil slovenski slikar Franc Jelovšek, ki velja za najpomembnejšega predstavnika našega barošnega slikarstva. Leta 1874 se je v Lehnu pri Slovengradcu rodil slovenski kipar Fran Bernecker, njegovo najbolj znano delo je spomenik Primoža Trubarja v Ljubljani. 3. oktobra 1929 je bil na seji ministrskega sveta kraljevine SHS sprejet zakon o novem imenu kraljevine. Nastala je kraljevina Jugoslavija. Na letališču v Lajšah so 3. oktobra 1980 ob odprtju nove 800 metrov dolge asfaltirane steze pripravili velik letalski miting. Leta 1990 je kot samostojna država nehala obstajati Nemška demokratična republika. Priključila se je Zvezni republiki Nemčiji. Leta 1998 je trikratni olimpijski prvak Alberto Tomba končal svojo športno pot. Na današnji dan leta 2003 je v Velenju umrla pedagoginja Marija Žorž. Po končanem učiteljišču je prvič srečala Šaleško dolino, saj je bilo njeno prvo delovno mesto v Škalah pri Velenju. Po 4 letih službovanja v Solčavi pa se je v Šaleško dolino zopet vrnila in nato v Pesju poučevala številne generacije otrok iz Pesja in okolice.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Karlovcu danes vse slovensko srečanje. Tarča napadov, še en pomemben most v Kijevu. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulič-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rusija je po noči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s podnaslovom Novi začetki, preverjene vrednote, ista domovina. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članici in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v petih krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.

0: 30 najprej čaka put iz Ljubljane do kružne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kruga s prečkanjem Možjance.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, morje okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Pozdrav še na ceste, radar v belem kedju ste opazili v Laškem nasproti Termane. Drugih posebnosti ni, če pa na vaši poti opazite še kakšen radar ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
1: Vid Hrovat.
4: 5 minut čez 9:00, Vid Hrovat sem vaša družba na tole prvo oktobrsko soboto. V kratkem preverimo, kaj je novega v Šaleški dolini, v oddaji Šaleška danes, vljudno vabljeni k poslušanju, ta čas pa sama dobra muzika. Najprej prisluhnemo Njut, skladbo Pepelka.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi pa vljudno vabljeni k poslušanju oddaje Šaleška danes. Med drugim bo govora o pomembnosti starejših in invalidov za lokalno skupnost, o prazniku občine Šoštan, o dobri letini Šmarške občinske trte, o vodstvu Teša, o novih cenah vrtca v Šoštanju in o tretji razvojni osi.
2: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: V sklopu praznovanja občinskega praznika in mednarodnega dneva starejših je župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Kot je poudaril v nagovoru, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse.
2: Ja, predvsem je pomembno, da jih seveda tako kot vsak dan tudi v občinskem prazniku še posebej nagovorimo. So le zelo pomembna ciljna skupina v naši skupnosti, ki jih seveda toliko ne zanima več prihodno, zanima jih predvsem sedanjost, kako vsakodnevno preživljati svoj čas. Je predvsem pomembno, da tudi ta ciljna skupina občuti, da je del našega mesta, da tudi za njih soustvarjamo sedanjost in da so tudi oni aktivni udeleženci pri razvoju našega mesta. Zato je prav tudi, da se iskreno zahvalim tako za vse upravljeno delo za nazaj, kot seveda tudi za tisto, kar bomo počeli skupaj v prihodnosti. In mislim, da je to ena zelo pomembna gesta, ki se vsako leto zelo razveselim, ker veliko modrih misli, bom rekel, tudi na takšnem sprejemu, potem prejmem kot župan in jih lahko tudi s pridom izkoristim seveda pri vsakdanjem delu.
1: Šaleška danes. Občina Šoštanj je 30. septembra obeležila svoj praznik. V počastitev praznika je v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zbrane je nagovoril župan Boris Guličnik, ki je med drugim dejal.
3: Prizadele so nas poplave, dogodki vezani na prestrukturiranje doline, velike in težke in odgovorne odločitve, ampak če danes pogledamo po naši lepi občini, se je marsikaj spremenilo na bolje. Ogromno stvari smo sanirali od poplav, predvsem pa smo jih naredili bolj odporne, tako da bo naša občina v prihodnje, kadarkoli se še kaj takega zgodi, bolj odporna, boljša in jaz mislim, da smo res te 4 leta zelo garali, veliko delali. Predvsem sem pa tudi ponosen, da smo v teh 4 letih olepšali mesto, olepšali celotno občino, tudi z majhnimi stvarmi, ki veliko pomenijo. Omeniti pa moram seveda tudi izgradnjo velikega športnega parka, ki je pomembna pridobitev za vse generacije tukaj in vse generacije tudi v prihodnje.
1: Šaleška danes. Člani društva vinogradnikov Šmartno v Paki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšnjo knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modro kavčino. V sredo so izvedli 10. trgatev potomke, takšne letine pa še ne, je dejal šmarski župan Janko Kopušar.
4: Ja, res je, letos je trta potomka, najstarejše trte na svetu v Šmartnem opaki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
1: Po podatkih društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kg. Rekordno je bilo tudi število darovalcev. Kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. Zbrali so blizu 350 kg grozdja, iz njega pa bodo stisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina. Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Nadzorni svet termoelektrarne Šoštanj je na seji 28. septembra soglasno odločil, da bo družbo tudi v naslednjem štiriletnem obdobju vodil Branko Debeljak, ki je ob kandidaturi predstavil tudi program za prihodnje obdobje. Med ključnimi nalogami bo tudi prizadevanje za pravočasno podaljšanje interventnega zakona za TEŠ.
2: Cilji so kar zahtevni, ampak tako kot do zdaj se bomo potrudili, da opravljamo svoje poslansko še naprej. Zakon, ki velja za našo javno gospodarsko službo, se steče aprila prihodnje leto. Glede na to, da še niso zagotovljeni nadomestni viri za proizvodno toplote, smo ravno v fazi, ko se poskušamo nekako dogovoriti oziroma doseči, da se podaljša zakon. Upam, da nekje do aprila leta 2030, ko je realno možno nadomestne vire nekako tudi zagotoviti. Ampak to nadomeščanje nadomestnih virov ni v naših rokah, je predvsem v rokah komunalnega podjetja Velenje in pa obeh občin.
1: Šaleška danes. Šoštanske svetnice in svetniki so na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen programov vrtca Šoštanj, te so više za 12-15% in so začele veljati s 1. oktobrom. Kaj to pomeni za starše otrok, ki obiskujejo enoto šoštanjskega vrtca, pojasnuje ravnateljica Milena Brusnjak.
3: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena in sicer so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo starostno obdobje 718 evrov, za drugo starostno obdobje 552 evrov. Nekako za starše se v prvem starostnem obdobju povečuje glede na razporeditev v plačne razrede od 10 evrov pa vse do 76 evrov, za drugo starostno obdobje pa od 6 evrov pa do 46 evrov. Torej, odvisno v katerem plačnem razredu so starši in sorazmerno temu se bo pač njihov strošek tudi povečal.
1: Cene vrtca so se v Šoštanju nazadnje povišale maja lani, tudi po zadnji podražitvi pa ostajajo med najnižjimi v državi, je še povedala Milena Brusnjak.
4: Šaleška danes.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo ter predstavniki Darsa in direkcije za infrastrukturo so se ta teden na Kopah srečali s šaleškimi in koroškimi župani, gospodarstveniki in drugimi gosti. Govorili so o gradnji hitre ceste tretje razvojne osi. Medtem, ko gradnja hitre ceste Velenje-Slovegradec poteka po načrtih in bo, kot je vnovič zagotovil minister Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih.
5: Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je na primer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zvezene roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrico in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umesti v prostor in na zadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
1: Napovedal je, da bo sprememba zakonodaje še letos uložena v parlamentarni postopek. To pa je bila oddaja Šaleška danes.
4: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
4: TPC Šoštan praznuje 20 let.
3: Kaj? Že 20?
4: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kopilot zaradi skrajnih pogledov domnevno brez dovoljenja za letenje v Omanu. Na Koroškem zagon prvega dela regijskega projekta izposuje Ekoles. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kopilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi radikalnih islamističnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji. Kopilot je sicer državljan Omana. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, morje okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2.

0: 1999. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti opazite radar ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
4: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
1: Vid Hrovat.
2: 5 minut čez 10 ura na Radiu Velenje, upam, da uživate tole lepo jesensko soboto, kolikor se da. Popoldne ob 18. vljudno vabljeni v Rdečo dvorano, kjer se bodo rokometaši Gorenja Velenje pomerili z ekipo Sviš iz Ivančne Gorice, no športno obarvana pa bo tudi tale ura na Radiu Velenje, čez dobrih 15 minut rečemo besedo ali dve na temo športa, kolesarstva, košarke, nogometa in hokeja v oddaji Športna sobota. Vabljeni k poslušanju, še prej pa prisluhnemo Google Play for you.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas. Intervju Matija Klančar, teže kot na vroča poletja, se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop, po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.

0: Спортна субота.
1: Drugi dan evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija, sta na sporedu preizkušnji članic in mladincev, ki so dirko v Šenčurju začeli ob 9. uri. Mladinci, torej kolesari do dopolnjenega 19. leta, se merijo v petih krogih v Šenčurju in okolici. Na 110-kilometrski trasi se bo nabralo skupno 2020 višinskih metrov. Članice bodo dirko začele v Ljubljani in sicer ob 13:30. Čaka jih skupno 130 kilometrov, vključno z dvema šenčurskima krogoma s prečkanjem Možjance. Nogometaši Francije so se v tretjem krogu Lige narodov v skupini A1 z Italijo razšli z 1-1. Kevin De Bruyne je z dvema zadetkoma režiral zmago Belgije nad Turčijo s 3-0. Športna sobota.

0: Спортна субота.
1: Cedevita Olimpija je novo evropsko sezono začela s porazom v prvem krogu evropskega pokala, je bil pa po zanimivi končnici na domačem parketu boljši španski Burgos 85-81. Čeprav so Ljubljančani v Španijo odpotovali oslabljeni, so drago prodali svojo kožo in šele v izdihljajih tekme podpisali poraz. Španci so bili večji del tekme v rahli prednosti, toda gosti so jim vse do konca dihali za ovratnik. Tudi vodili, na koncu pa ostali praznih rok. Slovenska reprezentanca, nogometna reprezentanca do 21 let je v Mariboru odigrala zadnjo tekmo kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Izbranci Andreja Razdrha so predčasno ostali brez možnosti za uvrstitev na prvenstvo stare celine, za konec so izgubili proti Nizozemski z 2-4. Slovenski mladi upi so v torek proti izraelskim vrstnikom na Ptuju izgubili pomembno tekmo z 2-3 in ostali brez možnosti za drugo mesto v skupini, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Prvo mesto vodi neposredno na končni turnir v Albaniji in Srbiji, vozovnico pa so si že zagotovili Norvežani, zadnji krog bo v torek, ko bosta na sporedu dvoboja med Nizozemsko in Bosno in Hercegovino ter Norveško in Izraelom. Športna sobota.

0: Športná sobota.
1: Hokejisti Booster Dallasa v sedmem krogu lige ISHL premagali Olimpijo 4-2. Zmaji, ki so igrali brez sedmih igralcev, so popustili v drugi polovici tekme v Intercable Areni. Booster Dall je aprila izločil Zmaje 4-1 v zmagah v polfinalu, na to pa je v finalu izgubil proti Gracu z 0-4 v zmagah. Po preloženem prvem krogu zaradi spora s sodniki se je vendarle začela Liga ABA. Košarkari Krke so gostili Budućnost in prikazali kar dobro predstavo, a to je bilo premalo za presenečenje. Varovanci Andreja Žaklja so zmagali 77-72. Cedevita Olimpija bo danes poskušala spomniti na 90. leta, ko bo v Tivoli gostila nekdanjega evropskega velikana Civono, medtem ko bo perspektiva Ilerija za uvod jutri prav tako v hali Tivoli gostila branilce naslova Dubaj. V Ligi ABA letos nastopa že 20 klubov, o prvaku bo odločil turnir Final Four.
0: Športna sobota.

0: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
0: Vsak trenutek prinašamo sonce. Tudi

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrednost gozdarske proizvodnje lani večja. Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli 2 naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Pozdrav še na ceste, Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Drugih posebnosti ni, če pa na vaši poti opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
0: Vid Hrovat.
3: Nekaj manj kot 5 čez 11 na Radiu Velenje, Vid Hrovat, z vami preživljam tole lepo jesensko sobotno dopoldne. V kratkem preverimo, kateri laskavi naziv je ponovno prejela velenjska plaža, besedo ali dve pa bomo rekli tudi o prihajajočem tednu otroka in kaj se bo takrat dogajalo v Velenju. Zraven pa sama dobra muzika, nekaj za vsak okus. Adju Smolarju bomo prisluhnili pa Roxette, najprej pa Saša Lendero in Domen Kumer, 100% tebe.

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto med naravnimi kopališči. O zmagovalcih so odločili obiskovalci, kar predstavlja pomembno priznanje za razvoj in urejanje območja Velenjskega jezera. Plaža je letos zabeležila rekordnih 140 tisoč obiskovalcev. Območje ponuja številne možnosti za šport, rekreacijo in sprostitev, občina pa ga vsako leto dodatno nadgrajuje z novo infrastrukturo, senčniki, pergolami, digitalnimi informacijami in posodobitvami vodnega parka. Posebna pozornost je namenjena tudi dostopnosti. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice in dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, kar bo olajšalo vstop v vodo starejšim in gibalno oviranim obiskovalcem. Uspešna je bila tudi sezona v kampu Velenje, kjer so do konca septembra zabeležili približno 19 tisoč prenočitev in 7 tisoč gostov, kar je 16% več kot v enakem obdobju lani.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko, sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: V okviru tedna otroka bo župan mestne občine Velenje Peter Dermol od 5. do 9. oktobra v mestni hiši sprejel velenske prvošolce in petošolce. Srečanja bodo namenjena druženju, pogovoru ter spoznavanju mesta in dela župana. Petošolci se bodo po pozdravu odpravili na voden sprehod po Velenju, prvošolci pa bodo obiskali mestno hišo in županovo pisarno, kjer bodo spoznali občinski grb in zastavo ter prisluhnili velenski himni. Osrednji del srečanja bo pogovor in odgovarjanje na njihova vprašanja. Mestna občina Velenje skozi vse leto pripravlja številne programe za otroke in mlade, skrbi za 28 otroških igrišč, brezplačne športne tečaje, počitniške aktivnosti, varne točke ter različne oblike podpore. Letos so osnovnošolci ponovno prejeli brezplačne zvezke in vstopnice za vodni park. Velenje je otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, kjer želijo otrokom zagotavljati varno in spodbudno okolje ter jim omogočiti, da sodelujejo pri oblikovanju življenja v mestu.

0: Sveženovice na Radiju Velenje.
1: Letošnja jesen v Evropski uniji v znamenju razprav o širitvi. V Demokratični republiki Kongo zaradi izbruha ebola umrlo več kot 4000 ljudi. Danes bo večinoma jasno. Pozdrav.

0: in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je ukrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Pozdrav še na ceste, radar ste opazili v Laškem pri Laščanki. Drugih posebnosti ni, če pa na vaši poti opazite še kakšen radar ali nedelujoč semafor, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
1: Vid Hrovat.
4: 5 minut čez 12 na Radiu Velenje, če ste ravno pri kosilu, vam voščim dober tek. Ko pa smo ravno pri hrani, bomo v tejle uri preverili nekaj zanimivosti o gozdnem plodu, ki je nedvomno nepogrešljiv del jeseni. Še prej pa posredujemo nekaj varnostnih nasvetov policistov, ki nam lahko pridejo še kako prav. Vse to v družbi same dobre muzike, Harmonic and Roll bomo prisluhnili skladbo Ena na milijon, pa Banana Rama Help, najprej pa Hazard, najlepše pesmi, baje so že vse napisane.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

Policisti Policijske uprave Celje opozarjajo občane, naj bodo previdni pri posredovanju osebnih podatkov neznancem. Opozorilo sledi primeru občanke, ki jo je neznana ženska večkrat poklicala in se predstavila kot predstavnica diagnostičnega centra za srce in ožilje. Od nje je želela pridobiti osebne podatke in naslov ter usiliti obisk na domu, kjer naj bi opravili zdravstvene meritve. Policija sumi, da je šlo za kaznivo oziroma lažno predstavljanje z imenom pridobivanje zaupanja in dostopa do doma. Občanom zato svetujejo, naj osebnih podatkov in naslova ne posredujejo neznanim osebam, naj preverijo, kdo jih kontaktira, ter naj bodo previdni pri spuščanju neznancev v svoje domove.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pa preverimo še vreme. Velenje jasno, prijetnih 19 stopinj imamo, Šempeter in Nazarje prav tako, Vojnik 20, Mislinja pa 18 stopinj. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri se bo podobno vreme nadaljevalo, najnižje jutrene temperature bodo od stopinjo do 6 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V ponedeljek lahko pričakujemo kakšen oblak več in pa čez dan lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste. Štajerska avtocesta bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Radar pa je še vedno v Laškem pri Laščanki. Drugih posebnosti ni, varno in strpno na poti.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

Gajba, puna piva, John Lakaes in Lucky Star ter Vertify so bili tole poletni hit, ampak od poletja se počasi poslavljamo. Kot lastovke naznanijo pomlad, je Kostan kar priljubljen znanitelj jeseni. To je priljubljena jesenska poslastica, ki pa se od drugih oreščkov precej razlikuje. Vsebuje namreč malo maščob, večji delež pa predstavljajo ogljikovi hidrati, predvsem škrob. Zaradi tega je precej nasiten, hkrati pa dober vir vlaknin, kalija, bakra, mangana in vitamina C. Približno 100 gramov pečenega kostanja vsebuje okoli 245 kalorij, kuhan kostan pa nekoliko manj, saj vsebuje več vode. Pri toplotni obdelavi se del vitamina C izgubi, sicer pa kostan ohranja hranljivo jesensko živilo. Čeprav je zdrav, je pri uživanju pomembna zmernost, večja količina lahko zaradi vsebnosti škroba in vlaknin povzroči napihnjenost ali druge prebavne težave. Kot primerna količina za prigrizek se priporoča približno 30 do 50 gramov olupljenega kostanja. Pa dober tek. Mi pa gremo naprej. Kingstoni, dej povej, dej povej.

0: vami Radio Velenje.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mariborski sklad z razpisom za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj. Argentina od tujcev za državljanstvo zahteva za najmanj 350 tisoč dolarjev naložb. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Pozdrav še na ceste, Štajerska avtocesta bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Radar pa je še vedno v Laškem pri Laščanki. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na vseh vaših poteh.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
0: Vid Hrovat.
3: Ura je bila eno in naše današnje druženje se bliža koncu. Jaz grem uživat tole prelepo jesensko soboto, mogoče pogledat, če se najde kakšen kostan, vi pa še naprej ostajate na kamot v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Jutri vas bo v nedeljskem popodnevu zabaval naš Mitja, jaz pa vam želim prelep preostanek tedna in vse dobro. Nasvidenje.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
5: TPC Šoštan praznuje 20 let.
4: Kaj? Že 20?
5: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja. Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Predsednik NSi Jernej Vrtovec na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal

0: Nic so danas ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca.
1: Vreme.
0: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Karlovcu danes vse slovensko srečanje. Kopilot družbe Fly Dubai načrtoval teroristično dejanje. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je na to sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem,

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
0: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Argentina od tujcev za državljanstvo zahteva za najmanj 350 tisoč dolarjev naložb. V Hormuški ožini napadli dva naftna tankerja. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo

0: požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom.
1: Vreme.
0: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INRA pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Predsednik NSi Jernej Vrtovec na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4

Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.

0: Radio Velenie. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.